On One yra šeštasis Cheap Trick studijinės albumas. 1982 metais išleistą darbą prodiusavo Roy Thomas Bakeris, bet to tai buvo pirmasis albumas, kuriame grojo naujasis kolektyvo bosistas Jonas Brantas. Nors kritikų nuomonė šis albumas neturėjo bendros krypties, jame atsirado vietos net keliems puikiems hitams – seksualumu pulsuojančiam She's Tied ir baladei If You Want My Love. Singlu išleistas Cheap Trick klasikinis roko hitas If You Want My Love Jungtinėse Amerikos valstijose pakilo į 45, Britų salose į 57, o Australijoje net į

Chemiško folko kolektyve The Mugwumps, kuriam išyrus susikūrė iš karto dvi kompanijos – The Mamas and the Papas ir The Lovin' Spoonful. 1966 metais pastaroji grupė įrašė didžiausių hitų tapusią savo dainą – Summer in the City, kuri tų metų vasarą pasiekė pirmą vietą Amerikos tope. The Lovin' Spoonful muzikantai, norėdami kuo tikroviškiau perteikti vasaros skambesį, šios dainos įrašų sesijoje panaudojo daugybės automobilių garso signalus, pradedant Volkswagen Beetle ir baigiant tikrų tikriausių pneumatinių kūjų. Summer in the City cover versijas yra įrašę Joe Cockeris, Quincy Jonesas, The Stranglers, kiti muzikantai ir grupės.

Sveiki! Nors gerokai dažniau kalbame apie kasdienius orus, lietų, rūką, karštį ar pučiantį vėją, vis populiaresnė pokalbių tema tampa ir klimatas. Aptarėme trumpalaikius ir ilgalaikius jo pokyčius, žmonių įtaką ir kitus su tuo susijusius procesus. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie orus ir klimatą turėtume vengti. Pirmiausia, bene dažniausiai girdimas visuotinis atšilimas. Jis kartais vadinamas globaliniu. Tačiau šį žodį vertėtų keisti būtent jau minėtų visuotiniu. Nes tai tą patį reiškintis tik taisyklingas lietuviškas žodis. Rečiau girdimas terminas klimato šildymas. Nors skamba keistai ir galbūt nelogiškai, lietuvių kalboje terminologai patiria vartoti būtent šį junginį. Taip norima pabrėžti, kad procesas yra ne savaiminis, o vyksta dėl žmogaus veiklos. Su tuo susijęs ir žodžių junginys šiluminė tarša. Būtent jis vartojamas norint apibūdinti taršą, atsiradusią nutekėjus šilumą iš įrenginių į aplinką dėl kuro deginimo. Nereikėtų vartoti kartais girdimo pasakymo terminė tarša. O kalbant apie klimato pokyčius, beveik visada minimi ledynai. Tiksliau, jų tirpimas. Tad keletas su tuo susijusių netaisyklingų žodžių. Nevartotina svetimybė yra žodis glečeris. Jį reikėtų keisti paprastai – ledynas. Jeigu apibūdiname tam tikrą erą ar laikus, kai žemė dengia ledynai, juos taip ir vadinkime – ledynmečio ledynų. Nereikėtų sakyti glacialinis ar glacialinė. Šie žodžiai netiktini dėl hibridinės darybos. O štai sakyti – ledinuotasis vandenynas galima. Tai kitas Arkties vandenyno pavadinimas. Tik nereikėtų sakyti – ledinuotasis ir ledinuotasis. Nes žodis siejamas ne su ledynais, o su ledais ir ledkalniais. Žinoma, šis pavadinimas yra tik šalutinis Arkties vandenyno pavadinimo variantas. Pirmenybė teikiama pastarajam. O keičiantis klimato sąlygoms, prie jų turi prisitaikyti ir įvairūs organizmai. Iš kitų kraštų kilusių organizmų prisitaikymas prie neįprastų jiems klimato ar aplinkos sąlygų dažniausiai vadinamas aklimatizacija. Tačiau galima sakyti ir aiškiai lietuviškai. Tiesiog prisitaikymas, pritaikymas prie kokių nors sąlygų. Taigi, keičiantis klimatui, oro sąlygoms keičiasi ir mūsų kalba. Joje atsiranda ir daug anksčiau negirdėtų žodžių. Tad renkantis, kuriuos sakyti, pirmenybę teikime aiškiems, gražiems ir lietuviškiems. To ši laida ir linki.

prayer. Hope that someone is out there

Sikinjo, Roko, Legendos. Meilė ir taika. Žodžiai tapę savotišku hipių judėjimo simboliu. Atsitiktinumas ar ne, tačiau grupė Love ir ypatingai 1967-aisiais meilės vasaros metais išleistas jų albumas Forever Changes tapo vienu labiausiai vertinamų darbų psichodelinio roko istorijoje. Tiesa, minėtas pripažinimas atėjo ne iš karto, tik pasirodęs darbas nesulaukė didelio populiarumo. Vis dėlto, laikui bėgant, Forever Changes grožis bei meniškumas buvo pastebėti ir dabar ši plokštelė yra laikoma vienu didžiausių to meto muzikos šedevrų. 2003 metais žurnalas Rolling Stone šiam darbui skyrė 40 vietą 500 geriausių visų laikų albumų sąraše. Be to, 2008 jam buvo suteiktas specialus Grammy apdovanojimas, skirtas daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus išleistiems įrašams turintiems didelę kūrybinę bei istorinę vertę. Love ir Forever Changes drąsiai galima vadinti tikra klasikinio roko legenda. Įvertinkime Love muzikinį grožį klausydamiesi dainos A House Is Not A Motel. At my

check out my melody.

0: Ossichino, Rocco, Legendos.
1: Džesis Kolinas Jangas yra amerikiečių dainininkas ir dainų autorius. Karjerą muzikantas pradėjo 70-ame dešimtmetyje, kada buvo išleisti du jo solo albumai, o jis netrukus tapo grupės The Young Bloods nariu. Džesis Kolinas Jangas netruko sukurti ir įrašyti keletą didžiuliais hitais tapusių savo dainų – Grizzly Bear, Sunlight ir Darkness, Darkness. Pastaroji tapo viena žinomiausių atlikėjo dainų, kurią rasite 1969 metų albume Elephant Mountain. Vykstant karui Vietname, šis kūrinys įgavo naują prasme, nes žudimo mechanizmą išgyvenę kariai teigia, kad jie jautė būtent tai, apie ką dainuoja Džesis Kolinas Jangas. Darkness, Darkness coverius taip pat yra įrašę Mud the Hoople, Janas Matthewsas, Golden Earring, Robertas Plantas ir daugelis kitų. Čia klasikinio roko hito originalas Džesis Kolinas Jangas ir Darkness, Darkness.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Poison Ivy yra labai populiari klasikinė Jerry Leiberio ir Maiko Stolerio daina, kurią pirmoji dar 1959 metais įrašė grupė The Coasters. Susiklošius sėkmingoms aplinkybėms, Poison Ivy tapo aukščiausia top 10 pasiekusių singlų. Netrukus dainos versijas taip pat įrašė The Puppets, Manfred Mann, The Paramounts, The Lambrettas, The Rolling Stones, Linda McCartney ir australų grupė Billy Thorpe and the Aztecs. Pastarėjai gimtojoje Australijoje iš perkamiausių hitų sąrašo viršūnė sugebėjo išstumti pačius Beatles, nepaisant to, kad garsioji Liverpoolio ketveriukė tuo metu gastroliavo po šalį. Klasikinį dainos coverį taip pat yra įrašiusi roko grupė Lords, kurią ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše su sava Poison Ivy versija.

0: šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radiosignalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra niekiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais

0: Niko rokeriai Faith No More 1990-aisiais įrašė dainą Epic. Būtent su šiuo kūriniu grupiai pavyko pralaužti ledus ne tik gimtųjų Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir Europos ir Australijos muzikos topose. Muzikos kritikai dainą Epic net pavadino tam tikrų kokybinių grupės standartų, į kurį turėtų lygiuotis ir tolesnė Faith No More kūryba. Standartas tai ar ne, paprastiems klausytojams turbūt nelabai ir rūpi. Tačiau daina Epic tapo vienu didžiausių visų laikų grupės hitų, visuomet skambanti ir Faith No More koncertuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: laiku.
1: Britų dueto Eurythmics megahito Sweet Dreams coverį atliekama grupės Marilyn Manson rasite turbūt visuose geriausių coverių sąrašuose. Savaip interpretuoti šią dainą Marilynas Mansonas sugalvojo žinoma LSD sukeltų haliucinacijų metu. Nežinia, ar būtent dėl to, bet Mansono leidybinė kompanija labai nenorėjo leisti šios, lėtesnės ir gerokai piktesnės nei originalas dainos versijos. Tuo tarpu pats atlikėjas tvirtino, kad Sweet Dreams patiks net tiems, kuriems iki šiol nepatiko Marilyn Manson muzika. Ir jis buvo teisus. Vos pasirodžiusi, Marilyn Manson Sweet Dreams versija gerokai padidino grupės gerbėjų gretas.
0: Daina su

0: Реклама.
1: UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip The Killers lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: later. Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Rock FM eteryje dar viena daina su šauktuku. Pasirodė ji ne taip seniai, vos prieš 5 metus. Ir vadinasi Sanctuary. Priklauso, žinoma, grupei Welshly Arms. Nepaisant sąlyginai jauno amžiaus, šis kūrinys patenka į populiariausių grupės dainų trejetuką. Kita vertus, šiuo faktu stebėtis labai ir nederėtų. Mat ir pati Welshly Arms yra labai jauna grupė. Ją sudarinčiam sekstetui vos 10 metų. Ir kol kas tik 3 studijiniai albumai.
1: Daina su šauktuku.
2: When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas bananų tik 99 centai, 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai, kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai, o kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 centų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radiosignalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra niekiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometomis.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon rocks ir If You Could Talk.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock

0: šauktuku.
1: Grupės Biffy Clyro kūrinį Black Chandelier 10 metų. Kompanija juo taip tikėjo, kad paskelbė tuometinio albumo Opposites pirmoji singlu, o jo premjerą patikėjo radio stočiai BBC One. Beje, patys Biffy Clyro nariai šią dainą pristato kaip antimeilės himną.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
1: Rock FM.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Kanadiečių pop-punk grupė Simple Plan 2002-aisiais muzikos pasaulyje debiutavo su daina I'm Just a Kid. Tai buvo ir viena pirmųjų Simple Plan sukurtų bei įrašytų dainų, kurią kaip pavyzdinį įrašą grupė dalino leidybinėms kompanijoms ir įtakingiems muzikos pasaulio žmonėms. Kūrinys daugiausiai dėmesio sulaukė gimtojoje Kanadoje ir Japonijoje, bet kitose šalyse nebuvo labai sėkmingas. Įdomu tai, kad beveik po 20 metų 2020-aisiais Simple Plan daina I'm Just a Kid vėl išpopuliarėjo socialiniame tinkle TikTok.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai varškiai, varškiai sūriams bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių į laipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslią savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tapk

0: didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM. Rock FM. Rock.

0: Savaitės naujiena.
1: Front What Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14 rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock Efemetrija, naujas Marilyn Manson singlas Front What Enemy.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituos stogų. Atraskite unikalius floristinius kirimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimas Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.
2: Rock FM.
3: Rock.

Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Rock FM.

0: šauktuku.
1: 2005-aisiais išleista Athlete daina Wires yra paremta tikrais gyvenimo įvykiais. Ja sukūręs grupės lyderis Joelis Potas dainą skyrė savo naujagimiai turėjusiai sveikatos problemų ir kurį laiką praleidusi intensyvios terapijos palatoje. Beje, prabėgus 7 metams, Wires vėl sugrįžo į Jungtinės karalystės topus. Tai nutiko tada, kai britas Ryanas Clarkas ją atliko televizijos šou X-Faktorius.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir Žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radiosignalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra niekiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri Žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometomis.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksli jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: masinio populiarumo airių grupė U2 susilaukė praėjusio amžiaus 9-ame dešimtmetyje, išleidusi albumą The Joshua Tree. O po kiekvieno mega albumo ateina metas ir tam kitam albumui. Toks buvo Berlyne įrašytas darbas Achtung Baby. Vieni jį gyrė, kiti tiesiog nesuprato. Bet pats pirmasis singlas The Fly kaip mat šoko į pirmąją topo vietą ir Airijoje, ir Didžiojoje Britanijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: UHB grupė atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless Invite išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo dieną ir tampa viena iš šešių šios

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Didžiausias Soul Asylum hitas, su visa pagarba kitoms grupės sukurtoms dainoms, variantas tik vienas – tai Runaway Train. Šiam kūriniui jau daugiau nei 30 ir verta prisiminti, kad dar 94-aisiais Grammy šventėje jis pelnė apdovanojimą geriausios roko dainos kategorijoje. Beje, po šiai dienai nėra vieningos nuomonės, kas geriau – daina ar jos vaizdo klipas. Runaway Train yra apie depresiją, na, o vaizdo klipe – be žinios dingusių vaikų nuotraukos, vardai ir pavardės. Ir pabaigoje nuskambantis vokalisto prašymas paskambinti dingusius ar juos mačiusius asmenis.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip Vikilas lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.

0: Kažkas pastebėjo, kad ši daina yra visuose po 1991 metų išleistuose sunkiojo metalo grupės Metallica koncertiniuose albumuose ir DVD įrašuose. Ši daina ne kartą buvo atliekama įvairių apdovanojimų ir ypatingų renginių metu, o iš viso grupė koncertuose gyvai ją grojo beveik 1400 kartų. Tai ir vienas dažniausiai radijoje grojamų Metallica kūrinių – tai Enter Sandman.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: mokslas šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir Žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radiosignalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra nė kiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri Žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometomis.
2: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Savaitės naujiena.
4: Rock FM jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyveno vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon Rocks ir If You Could

Las Vegaso rokeriams Imagine Dragons 2012 buvo tikrai ypatingi. Būtent tada pasirodė trejus metus kurtas debiutinis studijinis albumas Night Visions, o du šio albumo kūriniai oficialiuose Jungtinių Amerikos Valstijų muzikos topuose išbuvo ilgiau nei metus. Vienas jų net 61 savaitę Billboard tupe praleidęs Demons.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: 1996-aisiais kompanija The Tragically Hip išleido singlą Head by a Century. Gimtojoje Kanadoje tais metais šis kūrinys tapo vienu iš 10 grojamiausių radio stotyse. Kitame faktų skirelyje užfiksuota, kad tai buvo apskritai sėkmingiausias The Tragically Hip darbas. 2016 metų rugpjūčio 20-ąją kanadiečiai surengė paskutinį savo koncertą. Ir paskutinėje jame skambėjusi daina buvo kaip tik ši – Ahead by a Century.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Front Toward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock FM eteryje naujas Marilyn Manson singlas Front Toward Enemy.

0: Çok toku.
1: Rock FM eteryje The Judas Creed hitas With Arms Wide Open. Šią baladę grupės vokalistas Scottas parašė sužinojęs, kad susilauks sūnaus. Tuomet jie apėmė mintis, kokia buvo jo vaikystė, kokia bus būsimosios atžalos vaikystė. Beje, With Arms Wide Open pavadinti tik daina nepakanka. Tokiu pačiu pavadinimu Scottas įkūrė ir labdaros organizaciją, kurios tikslas pagelbėti vaikams ir šeimoms.
0: Daina su

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: Mokslas šiandien.
1: Įprastai kiemų, automobilių stovėjimo aikštelių, miesto gatvių ar viešųjų erdvių saugumui užtikrinti naudojamos vaizdo stebėjimo kameros, vis dažniau pritaikomos iš arti pažvelgti į laukinės gamtos gyvenimą, stebėti paukščių migraciją ar tiesiog realiuoju laiku sekti tai, kas vyksta už 100 kilometrų. Anksčiau nišiniu pomėgiu laikytas gamtos vaizdo turinys dabar pritraukia milijonines auditorijas, o kai kuriems kuriems tampa ir pelninga veikla. Kad laukinės gamtos vaizdo įrašai yra vienas sparčiausiai augančių turinio nišų internete, patvirtina ir naujausi moksliniai duomenys. Prestižinėme žurnale Nature Communications Sustainability publikuotas tyrimas atskleidė, kad laukinės gamtos ir edukacinis turinys užima reikšmingą vietą YouTube platformoje. Skaičiuojama, kad kategorija augintiniai ir gyvūnai, kuriai priskiriami ir laukinės gamtos vaizdo įrašai, sudaro apie 6,5% viso platformoje publikuojamo turinio. Tyrėjų teigimu, tokie vaizdo įrašai reguliariai surenka milijonines peržiūras ir išsiskiria itin aukšto auditorijos įsitraukimu. Tokios sėkmės pavyzdys garsus britų laukinės gamtos menininkas Robertas Fülleris. Norėdamas pats geriau pažinti paukščių elgesį, jis paslėpė kameras inkiluose. Šiandien jo YouTube kanalas, transliuojantis tiesioginius vaizdus iš pelėdų, pelėsakalių ir kitų paukščių lizdų, peržengė 1 milijono prenumeratorių ribą ir kas mėnesį surenka vidutiniškai po 2 milijonus 800 tūkstančių peržiūrų. Technologijų ekspertai aiškina, kad šiai tendencijai įtakos turi ne tik žmonių noras atsigręžti į gamtą ar kalbos barjero nebuvimas, bet ir tobulėjanti technika. Naudojant šiuolaikinėmis kameromis, žmogui nebereikia turėti specialių įgūdžių, rankiniu būdu reguliuojant vaizdo ryškumą. Užtenka nukreipti objektyvą reikiamą kryptimi. Be to gelbsti ir įvairūs dirbtinio intelekto sprendimai.

0: Interpol kūrinys Obstacle One mus nukelia į ankstyvą grupės gyvavimo periodą. Į tą metą, kai buvo išleistas debiutinis šių amerikiečių albumas. Įdomu yra tai, kad pavadinimas dainoje neskamba nė karto. Kaip sakė Interpol lyderis, taip yra nutikę ne kartą, mat dainų pavadinimai grupės nariams visiškai nieko nereiškia. Pavadinimą iš oro nuleido gitaristas Danielis Kessleris. Kolegos jį patvirtino, kelios įrašų sesijos ir štai turime Interpol priklausančią dainą su šauktuku.
1: Daina

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo dieną ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell. Yes!

0: Tikrai yra atlikėjų, sugebančių iškepti hitą per kelias valandas. Bet yra ir dainų, kurios kuriamos metų metus. Ta puikiai žino britas Davidas Grėjus. Jo hitas Sail Away buvo kurtas, perkurtas daugelį kartų per daugelį metų. O galutinė dainos versija sudėliota iš daugybės įvairių laikų įvairiose vietose sukurtų atskirų motyvų ir dalių. Kaip pats atlikėjas sako, Sail Away yra tarsi daina Frankenšteinas.
1: Daina

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip The Killers lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Never Too Late yra status quo albumas į populiariosios muzikos istoriją patekęs kaip paskutinis, kuriame su grupe grojo būgnininkas Jonas Coughlanas, kartu muzikavęs nuo pat 70-ojo dešimtmečio pradžios. Didžioji albumo dainų dalis buvo pradėta įrašinėti dar kuriant anksčiau išleistą albumą Just Supposing, tačiau nei minėto, nei 1981 metais išleisto Never Too Late klasikiniai status quo įrašais nepavadinsi. Nepaisant vidutinių kritikų vertinimų, iš albumo buvo išleisti keli nemažais hitais apie kūriniai. Viena klasikinių albumo Never Too Late kompozicijų yra Chuck Berry klasikinės dainos O Carol versija, kurią status quo pervadino į Carol. Šią dainą ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše.

Sveiki, turbūt kiekvienas išvardytume bent po kelius žodžius, dėl kurių rašybos, taigi ir tarimo abejojame. Ir tai ne nosinių raidžių rašyba ar kiti atvejai, kai reikia žinoti daug ir sudėtingų taisyklių. Tai žodžiai, kuriuose glumina vos viena raidė. Tai yra, jie atsiranda tada, kai nereikia, arba pradingsta, nors reikalinga. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie keletą jų. Pirmiausia, žodžiai senai ir seniai. Jų prasmė skiriasi. Žodis senai vartojamas norint apibūdinti išvaizdą. Tai yra atrodyti senam. Pavyzdžiui, jis toks jaunas, o jau taip senai atrodo. Seniai yra laiko prieveiksmis, reiškiantis prieš daug laiko, o ne dabar vykusi veiksmą. Pavyzdžiui, užsienyje buvau labai seniai, dabar keliauju po Lietuvą. Taigi sakinys mes senai nesimatėme, taisomas mes seniai nesimatėme. Dar du beveik identiški žodžiai – espresas ir ekspresas. Žodžiu espresas vadinamas stipri, tonizuojanti, akimirksniu pabudinanti kava. Tuo metu ekspresas – žodis apibūdinantis greitai ir skubiai atliekamus veiksmus, daiktus, objektus. Visgi jis turi gražius lietuviškus atitikmenis – skubus, greitasis. Taigi junginį ekspres traukinys reikėtų keisti sakant greitasis traukinys. Šis pavyzdys leidžia išvengti klaidų, nes žodį ekspresas reikėtų apskritai pamiršti. Taigi išgėrę espreso nuskubėjame į greitai į traukinį. Arba nuskubėjome į nuomojamą butą. Kartais žodis nuomoti sakomas ir rašomas netaisyklingai – nuomoti. Čia reikėtų prisiminti paprastą taisyklę. Taisyklingas yra trumpesnis žodis. Taip, nors tik viena raidė, bet trumpesnis. Panašiai reikėtų prisiminti ir žodžius licencija ir licenzija. Taisyklingas yra žodis su dviem C raidėmis. Prisiminu šią taisyklę, klaidos pavyktų išvengti. Vienos raidės svarba ir žodžiuose treningai bei trenikai. Nors gali atrodyti, kad tai apskritai nevartotina žodis, kurį reikėtų keisti sakant sportinis kostiumas, treningo baimintis nereikėtų. Svarbu nepamesti vienos N raidės ir sakyti treningas, o ne treningas. Režimas ir rėžimas – vieno taškelio skirtumas, tačiau dvi skirtingos prasmės. Diktavardis rėžimas padarytas iš veiksmažodžio rėžti, tai yra aštrių įrankių dalyti, pjauti ar smarkiai ką daryti. Tuo metu tarptautinis žodis režimas vartojamas norint įvardyti tiksliai nustatytą darbo, poilsio ir maitinimosi tvarką ar valstybinę santvarką. Taigi viena raidė kartais gali visiškai pakeisti žodžio reikšmę, tad laida aiškiai gražiai lietuviškai, skatinai kiekvieną raidelę žiūrėti atsakingai ir rašyti bei kalbėti taisyklingai.

0: klasikinio roko legendos.
1: Whiskey in a Jar yra visame pasaulyje garsi tradicinė airių daina apie kalnietį, kurį išdavė jo žmona ar tai meilužė vardu Jenny. Šią dainą įrašyti garbe laiko daugelis airių grupių ir atlikėjų. Jų gretose sutiksite The Dubliners, The Pogues, Peter, Paul and Mary, The Highwaymen, Rodgerį Whittakerį, The Irish Rovers ir Thin Lizzy. Pasarosios grupės 1972 metais įrašyta Whiskey in a Jar versija ilgą laiką buvo bene pati populiariausia. Kiek vėliau šią dainą taip pat atlikė Liko YouTube, Pulp, Smokey, Bella and Sebastian, Gary Moore, Jerry Garcia ir Metallica. Šį kartą klasikė

Pagrindinių roko hitų sąraše sutinkame kaip tik Metallica, kurie su Whiskey in a Jar coveriu 1998 metais laimėjo Grammy apdovanojimą. Kaip ir Thin Lizzy, taip ir Metallica įrašų sesijos metu nusprendė kiek sutrumpinti tradicinės Whiskey in a Jar dainos trukmę, atsisakydami net dviejų teksto stulpelių. Be to Metallica tikriausiai pati to nežinodama, kaip ir Thin Lizzy prisidėjo prie Whiskey in a Jar originalo iškraipimo. Dainoje vieną pagrindinių vaidmenų turėjusi Jenny dėl nežinomų priežasčių. Šių yra vadinama vardu Molly. Nepaisant to, tai nesutrukdė Metallica pelnyti Grammy apdovanojimą.

Ojau gniaužia kvapą, svetimiems nieko nesako. Suskilo veidas, pavedė gaidos, nesitikėjo tokio haido. Klumpės krenta, nuo lovos viens, du, trys, tamsa karvės liežuviais išlaižys. Norėčiau

0: Klasikinio roko legendos.
1: Pasaulinio garso grupė Bon Jovi yra kilusi iš New Jersey, kolektyvo, kurio įrašų vien Jungtinėse valstijose nupirkta per 35 milijonus, o pasaulyje daugiau nei 120 milijonų. Lyderiu yra italų kilmės amerikietis dainininkas, dainų autorius, gitaristas ir aktorius Jonas Bon Jovis. Nuo kitų roko grupių Bon Jovi skiriasi tuo, kad jos dainos sulaukė itin didelio populiarumo ne tik Amerikoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Didžiausiais grupės hitais tapo singlai You Give Love a Bad Name, Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive, Bad Medicine, I'll Be There For You, Keep The Faith, Bed Of Roses, Always, It's My Life, Every Day, Have A Nice Day ir daug kitų. You Give Love A Bad Name yra daina skirta vienai moteriai, kurios vardo Jonas Bon Jovis nepanoro atskleisti. Šis kūrinys buvo specialiai sukurtas kanadiečių grupei Love A Boy, tačiau vėliau Jonas Bon Jovis nusprendė pasilaikyti šią dainą savo grupei. 1986 metų lapkritį singlu išleistas kūrinys ne tik pristatė vieną perkamiausių grupės studijinių albumų Slippery When Wet, bet ir tapo pirmuoju Bon Jovi hitu numeris vienas Amerikoje.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Briusas Federikas Josefas Springstinas yra amerikiečių roko dainininkas, dainų autorius ir gitaristas, laimėjęs 15 Grammy apdovanojimų ir net Oscarą. Dažnai tiesiog bosu vadinamas muzikantas savo dainomis išreikšdavo tai, kas rūpi ir apie ką svajoja paprasti darbo klasės žmonės. Todėl net kelios amerikiečių kartos jį įsivaizduoja kaip savo bičiulį, kuris nuo jų skiriasi tik tuo, kad savo sąskaitoje turi milijonus. Įtrauktas į rokenrolo šlovės muziejų, Briusas Springstinas labiausiai išpopuliarėjo padedamas šiandien klasikinį vadinamų albumų Born to Run ir Born in the USA. 1975-aisiais išleistas trečiasis Bruce Springsteen'o albumas Born to Run tapo tuo įrašu, kuris padėjo muzikantui tapti pilnu stadionus gerbėjų surenkančią roko mega žvaigždę. Titulinė albumo daina iki šių dienų yra savotiška Bruce Springsteen'o kūrybos vizitinė kortelė. Po vieno muzikanto koncerto, kuriame pirmą kartą nuskambėjo daina Born to Run, žurnalas Rolling Stone paskelbė, atradęs rock'n'rollo ateitį. Jos vardas – Briusas Springsteinas. Pastarasis yra prisipažinęs, kad įrašinėdamas Born to Run norėjo skambėti kaip Rojus Orbisonas, atlikdamas Bobo Dylano dainą. Akivaizdu, kad Briusui Springsteinui tai įgyvendinti pavyko su kaupu. Born to Run iki šiol yra vienas svarbiausių roko kūrinių muzikos istorijoje.

0: Sveiki. Rinkimai turbūt yra viena temų, kurią kiekvienas turi ką pasakyti. Jiems artėjant, vykstant ar jau praėjus, įrodus pamiršus diskusijos apie tai netyla. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip šią temą kalbėti taisyklingai. Pirmiausia, ypač dažnai skambanti žodis rinkiminis. Rinkiminė apygarda, apylinkė, komisija, programa ir taip toliau. Tai netaisyklingos darybos žodžiai. Su rinkimais susijusias procedūras, institucijas ir panašiai reikia įvardyti ne būdvardžių rinkiminis rinkiminė, o daiktavardžio nusakomojo kilmininko forma. Tai yra rinkimų. Taigi taisyklingai skamba taip. Rinkimo apygarda, rinkimų komisija, rinkimų programa. Priesagos inis vediniais galima apibūdinti nebent su rinkimais susijusius dalykus, kurie nėra termininiai junginiai. Pavyzdžiui, prieš rinkiminis laikotarpis, rinkiminiai pažadai, po rinkiminis elgesys, rinkiminė kampanija. Pastarasis žodžių junginys, rinkiminė kampanija, neretai sakomas ir rašomas netaisyklingai. Reikėtų įsidėmėti kampanija, o ne kompanija. Žodžių kompanija vardėjama įmonė, bendrovė ar būrys. O štai kampanija yra veikla, veiksmai, akcija. Taigi, artėjant rinkimams, visos partijos imasi politinių kampanijų. Dar viena ypač dažnai daromo klaida žodis – prabalsuoti. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšmėms balsuoti, pabalsuoti, nubalsuoti, baigti balsuoti. Taigi sakiniais mes jau prabalsavome, taisomas mes jau balsavome, pabalsavome, buvome balsuoti ar atidavėme savo balsą. Jeigu einame balsuoti, vadinasi, esame įtraukti į rinkėjų sąrašus. Patariama vengti žodžio rinkikų. Tuo metu visuma rinkėjų balsuojančių už kurią nors politinę partiją rinkimuose dar vadinama tarptautiniu žodžiu – elektoratas. O rinkėjai arba elektoratas turi teisę kelti reikalavimus kandidatams, ne prieš kandidatus. Savo ruoštų kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Taip pat nevertėtų pamiršti žodžių junginio atstovauti kam. Kandidatai turi atstovauti rinkėjams, o ne rinkėjus. Taip pat ir su žodžių junginiu jausti atsakomybę. Kandidatai turi jausti atsakomybę rinkėjams, o ne prieš rinkėjus. Rinkimų kontekste dažnai pasigirsta ir pasakymai rinkėjus įtakos, dosnus pažadais, prieiti išvadų ir panašiai. Visi jie netaisyklingi. Reikėtų sakyti ne rinkėjus įtakos, o rinkėjams turės įtakos arba darys įtaką. Ne kandidatai dosnus pažadais, o dosnus pažadų. Ne prieis išvadų ar išvadas, o prie išvadų. Taigi viską sujunkime. Nors rinkėjams turės įtakos kandidatai dosnus pažadų, bet jie matyt padarys išvadas ir balsuos pagal savo sąžinę. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Ir linki, nepriklausomai nuo to, ar tai Seimo, ar mokyklos prezidento rinkimai.
1: Rock FM. Rock FM. Rock.

klasikinio roko legendos. Legendiniai airijos rokeriai Thin Lizzy sukūrė ne vieną hitu tapusią dainą, kurią dainuoja kelios melomanų kartos. Viena iš jų – Chinatown. Tai 1980 metais pasirodžiusio 10-ojo Thin Lizzy albumo titulinis kūrinys. Tuo metu grupėje atsirado du nauji nariai. Vienas jų 17-metis klavišininkas Derenas Wortonas su pertraukomis grupėje grojantis iki šiol. Antras – gitaristas Snowy White'as, kuris joje išbuvo 2 metus. Pastarasis pakankamai garsus muzikantas, vėliau grojęs kartu su legendinė grupe Pink Floyd ir jos nario Rodgero Waterso grupėje. Kritikai albumą Chinatown įvertino kaip muzikinį nuopolį, motivuodami garsiojo gitaristo Gary Moore'o išėjimu, Thin Lizzy lyderių Philo Lynott'o bei Scotto Gorham'o problemomis dėl narkotikų ir garsiojo producerio Tony Visconti pasitraukimu. Vis dėlto kritikai sutarė, kad pirmoji albumo Chinatown dalis, kurioje yra ir titulinė daina, pakankamai stiprus darbas, o visas albumas tikrai nėra prasčiausias grupės diskografijoje. Čia grupė Thin Lizzy ir jos daina Chinatown.